0: 直接征战国内职业联赛。成立一个赛季后，塔什干奥林匹克打入顶级职业联赛。2024年，卡帕泽带领着经历过顶级联赛锤炼的乌兹别克斯坦国奥队打进了巴黎奥运会。
1: Şu loyihada qancha futbolchilar ko'rdingiz? Ba'zi klublarda hattoki dublga ham kelmasang mayli degan futbolchi